Uvek više od muzike, bila to Zorija i kao ti u 8.52. Pričamo malo o tome kako je protekao vikend kad je zdravstveni centar u Zaječaru u pitanju. Tokom proteklog vikenda, odnosno u petak, subotu i nedelju, u urgentnom prijemu zdravstvenog centra u Zaječaru obavljena su 113 pregleda. Ekipa hitne pomoći intervenisala je ukupno 59 puta. 47 intervencija bilo je u službi, dok je 22 puta ekipa izlazila na teren. U dečijem dispanzeru pregledano je 186 školske dece i 127 predškolske, dok je na pedijatriji tokom dežurstva obavljeno 37 pregleda. U Zaječarskom porodilištu tokom ova tri dana rođene su tri devojčice, čestitamo mamama i tatama. Pacijenti su se najčešće javljali zbog gastrointestinalnih infekcija, pogoršanja stanja kod osoba sa obstruktivnim bolestima pluća, hipertenzije i povreda. Na teritoriji Zaječara četiri osobe su povređene u saobraćajnim nezgodama, svi su zbrinuti u zdravstvenom centru Zaječar i nije bilo vanrednih događaja. Evo je Igor i ne dam te u 8.53, nakon toga vam donosim najnovije vesti sa lokala.

0: Kreativna škola i ove godine organizuje kurseve engleskog jezika za decu predškolskog uzrasta i za učenike osnovne i srednje škole.
1: Informacije i prijavljivanje profesoru engleskog jezika Jasmini Kladar. 063-723-4494 ili lično u kreativnoj školi iza nekadašnje robne kuće Beograd.
2: Časove latinskog jezika za učenike gimnazije drži Lenče Radosavljević, profesor latinskog i starogrčkog jezika. 066-8000-282.
0: Budite kreativni, postanite učenik kreativne škole.
3: Kreativna škola.
4: Upis je u toku.
5: Nemojte se lepiti za nisku cenu. Zalepite se za visok kvalitet. Svetski lider u proizvodnji građevinskih lepkova, hidroizolacija i fug masa. Mapei.
6: Glas servis Zaječar. Ugradnja svih vrsta autostakala i reparacija oštećenja na staklima.
7: Poliranje i keramička zaštita oštećenih farova.
6: Glas servis Zaječar. 064 191 2080.
8: Magnum Radio. 100.

0: Glas servis Zaječar. Ugradnja svih vrsta autostakala i reparacija oštećenja na staklima. Poliranje i keramička zaštita oštećenih farova. Glas servis Zaječar. 064 191 2080.
1: Za tople trenutke tokom hladnih dana prepustite se najboljoj muzici. Najboljoj muzici. Na 103. Na 103.